0: شکریہ آپ بہت مہربانی.
1: جتنے خشک ہیں اتنے ہی تر کر دیا
2: خشک سارا
1: اتنا ہی تر کر
0: بس یہ بات.
3: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.